Nicola Porpora var komponisten, sangstemmen sad på Max Emanuel Sencic, og Armonia Atenea spillede her i arien Nume Che Regge il Mare fra Nicola Porporas Arianna e Naxo.

Nicola Porpora var komponisten, sangstemmen sad på Max Emanuel Sencic, og Armonia Atenea spillede her i arien Nume che regge il mare fra Nicola Porporas Arianna e Naxo.